0: sunset.
1: Hot music that will take your breath away.

35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: You are listening to Antenna 5. Number one hit music.
1: Well, what can I say?
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Точно е 5 минути до 9 часот.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
0: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: odiš u Setek, dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš sve što sakaš i sve što ti treba. Iskoristija možnost 48 rati na sve, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo u Setek, samo od 18. do 31. maj.
2: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
7: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: Еден точно време. Точно е 9 часот.
9: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netse и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
12: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
13: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
5: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд

0: пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

Во музичкото утро, денеска петок, 29 мај и за сите граѓани во Македонија неработен ден поради празникот Духовден, инаку познати како Света Тројца во православната религија. Добиваме уште еден проложен викенд, се надевам дека добро се организиравте, како ќе го поминете слободното време. Еве што велат хидрометеоролозите во однос на тоа какво време не очекува денес: сончево со мала до умерена локална облачност, слаб до умерен, а наместа дожд по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец. Максималната дневна температура до 30 степени Целзиусови. И утре времето ќе ни биде стабилно со пониски температури, ќе дува умерен до засилен северен ветер, а од недела температурите повторно ќе бидат во пораст. Во попладневните часови локална појава на нестабилност, пороен дожд, грмежи, засилен ветер, сепак температурите воопшто нема да се ниски до 35 степени Целзиусови.

Големиот успех на биографскиот филм Майкл, иако филмот бележи голем успех на бокс офисот и заработи стотици милиони долари широм светот, откако беше премиерно прикажан во месец април, сепак реакциите се поделени. Дел од критичарите смета дека приказната е премногу исполирана и избегнува контроверзни моменти од животот на Джексон, особено обвинувањата кои што го следеа од крајот на 90-тите па кон почетокот на 2000-тите години. Токму поради правните проблеми, продукцијата и морала да направи дополнителни снимања и измени во сценариото, што го одложило филмот за речиси една година. Оно што доаѓа како најголема новост е тоа дека студиото Lionsgate веќе потврди дека се подготвува и продолжение на филмот. Според најавите, вториот дел би можел да ги опфати годините од албумот Dangerous, спектакуларниот настап на Super Bowl, бракот со Лиза Мери Присли, како и најтурбулентниот период од животот на Джексон. Интересно е тоа што продуцентите открија дека делот на сцените за продолжението веќе се снимени за време на првиот филм. И нормално дека во тоа продолжение главната улога повторно ќе ја толкува внукот на Майкл, Джафар Джексон, кој совршено добро ја заврши својата работа и во овој прв дел, кој што стана глобален хит.

0: shoes, no shirt, no problem. No antenna 5. No antenna 5. Problem.
1: 9:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Мак хит на Антена. Бони, Крај.

0: со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен. Од 12 до 14 јуни. Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
5: После 15 години
6: итно ми требаш ти.
5: Само еден концерт за цела Македонија.
6: Некаде после
5: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
1: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 29 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 42-а Бинг Кросби за само 18 минути ја снима песната на Ирин Билин White Christmas. Оваа верзија ќе стана најпродаван сингл на сите времења со тираж од над 50 милиони копии во светски рамки. Во 83-та американскиот училишен бој бенд New Edition, во кој членуваше и Боби

Britanija, New Edition zajedno sa Bobby Brown i Candy Girl. Во 97-ма пејачот и текстописец Джеф Бакли оди да плива во реката Мисисипи и исчезнува. Телото ќе му биде пронајдено на 4 јуни, откако ќе биде забележан од патник во туристички брод. Во 67-ма нови ден роден е Ноел Галагер, гитара, вокал и автор на песните на Оазис, а по распадјањето на групата, лидер на Ноел Галагер Sky Flying Birds. Негово дело A Wonder

Wonderwall Dylan na Neil Gallagher, чиј што роденден е на денешен ден. Во 2002 мозаик дизајниран од Джон Ленон изложен е во музеот Beatles Story во Ливерпул. Мозаикот бил созидан во базенот на Ленон во неговиот дом во Сари. Во 97 Manic Street Preachers добиваат Ivor Novello награда за најдобра песна за A Design for Life.

подсетување на песната наградена со Айвор Новело A Design for Life на Manic Street Preachers. Во 2009 нови ден Фил Спектор добива затворска казна од најмалку 19 години за убиство од втор степен на актерката Лана Кларксон во неговиот дом во Калифорнија и за поседување оружје. Во 2005 Горилас го добива првиот британски преден со албумот Demon Days од него.

Eden nagurila se Demon Days preko singlot Feel Good In. Во 2001-ва Иглси за прв пат ја посетуваат Русија, настапуваат во спортскиот центар Олениски во Москва. Новој ден 75-та родена е Мелани Браун, Милби, односно Scary Spice од The Spice Girls. На денешен ден 45-та родена е Гери Брукер, основач на Procol Harum, работил и со Ерик Клептон, Алан Парсонс и Ринго Стар. По повод неговиот роден ден денешен музички време полко затвораме со Procol Harum и Аква.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

добре дојдовте назад во музичкото утро. Ајде да зборуваме за настаните кои што не очекувате со изведба на монументалната опера Набуко од Джузепе Верди на 31 мај во 20 часот на сцената од Македонската опера и балет. Свечено ќе биде затворено 54-тото издание на фестивалот Мајски оперски вечери. Под диригентска палка на гостинот од Аргентина Јерухам Шаровски, операта ќе биде поставена во режија на Ренато Бонајото од Италија. Во насловната улога ќе настапи Алберто Газеле од Италија, додека улогата на Абигаиле ќе ја толкува Сузана Бранкини, исто така од Италија. На сцената ќе настапат првенци од македонската опера и балет заедно со хорот, оркестарот и балетскиот ансамбл на МОП, како и ученици од балетскиот оддел при Илија Николовски Зој. Ова изведба на Набуко ќе биде посветена на неодамна трагично починатиот првенец на македонската опера и балет, баритонот Ристе Велков.

и овде е крајот на денешното дружење во музичкото утро. Изминатиот час, Ана беше заедно со вас со центарот на Скопје. Ви посакувам да имате убав ден, уште поубав проложен викенд и нормално останете и понатаму заедно со нас. Следува World of Music. Со мене се слушате во понеделник, точно во 9. Чао, чао!

0: This is Antenna 5.
1: This is Antenna 5.
0: Macedonia's number one hit music station.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 10 časot.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Szparka Se Leasing. Szparka Se Leasing via predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка Се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка Се Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вистите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, мај 2026.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
7: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Duran Duran и Nile Rodgers, Free to Love.
11: Hey, I'm Nile Rodgers.
12: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
13: Roger Taylor.
12: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antenna 5.

пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
1: Секој ден. Лични моменти. Секој ден. Приказна. Everyday. Секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday. And night. Секој ден. Носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avanttogo.mk.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Петок, 29 мај. Утре во Будимпешта се игра големото финале во Лигата на шампиони помеѓу Париз Сен-Жермен и Арсенал. УЕФА најавува спектакол, исполнет со фудбал и музика.
6: На Пушкаш арената ќе се заокружи 71-та сезона во најпрестижното европско клубско надпреварување, односно 34-та, откако е преименувана во Лига на шампиони, а за прв пат големото европско финале ќе започне во 18 часот. Победникот ќе добие пехар висок 73,5 сантиметри, тежок 7,5 килограми, потоа пласман во суперкупот, како и загарантирано место во Лигата на шампионите следната сезона. Спектаклот ќе започне со настап на американската група The Killers, додека унгарскиот пианист Адам Дерджи ќе изведе химната на Лигата на шампиони.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Live the best music experience. Antenna 5. Always on the edge of the hottest music. Always has been, always will be. Radio Antenna 5.

Justin Bieber, ga slušame na Antena Pet Radio, so Love Song. Dobro utro Skopje, dobro utro Македонија. Добро дојдовте во уште едно ново дружење на радио во светот на музиката. Дени ви прави друштво до 12 часот. Ке продолжиме со Бруно Марс, неговата нова песна се вика Risk It All, од новиот албум The Romantic, кој го објави на 27 февруари, а оваа песна ја објави како втор сингл од албумот. Инаку, ова е негов прв соло албум после многу години, после 24K Magic.

дебитен албум со 18 до сега необјавени изведби. Снимките се направени во 1988 година за време на европскиот дел од турнејата и подоцна биле обновени и ремастерирани. Филмот инаку е режиран од долгогодишните соработници на Майкл, Енди Морахан и Дејвид Остин, а ке се одржи и до сега нечуени делови од интервју со Джордж, архивски фотографии од фотографот Хер Бридс, како и снимки за сцената од видеото за оваа песна Fade. Проекцијата ке започне со краткиот филм Finding Fade на Мери Маккартни. Инаку паралелно со филмот ке биде објавен и албумот The Fade Tour со 18 необјавени концертни снимки од турнејата, кои вклучуваат песни од периодот на групата Wham и од соло кариерата на Джордж Майкл. Ето така, на радио сега во светот на музиката продолжуваме со Miley Cyrus, се подсетуваме на

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing Time.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најљадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 10 часот и 30 минути.

Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.

0: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорно со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Ка фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 31 май. Пътувай помеѓу 16 юни и 14 юли и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Antenna 5. There is a difference from the other stations.
5: They're just spending electricity.
4: We play today's best music. This is Antenna 5.
5: This is Antenna 5.
4: Macedonia's number one hit music station.

Одлично расположени од центарот на Скопје, вие сте се уште во светот на музиката. Денија со вас до 12, а ова се Rolling Stones. Се подсетивме на Start Me Up. Легендарните Rolling Stones се враќаат со нов албум кој се очекува во месец јули, а наводно ќе се вика Foreign Tones. Првиот сингл Rough and Twisted веќе е објавен, а новиот проект е продолжение на албумот Hackney Diamonds од 2023 година. Биндот повторно соработува со продуцентот Andrew Watt, а според најавите веќе имаат материјал и за следен албум. Иако нова турнеја се уште не е планирана поради ограничувања во распоредот на Кит Ричардс, тие остануваат активни во студио. Ето така, ова е новоста за Rolling Stones и незапирливите. Продолжуваме сега со Sam Fender и Elton John. Се подсетуваме

Alicia Keys на радио, се подсетивме на Girl on Fire. Инаку таа повторно отвара важна тема во музичката индустрија, нееднаквоста меѓу половите. Таа вели дека и покрај долгата кариера, жените се уште се многу малку застапени во продукција и инженерство, околу само 2%. Таа инаку кооснувач на организацијата She is the Music, која им помага на жени преку менторство и музички соработки. Во исто време таа најави дека работи на нов албум, кој е речиси завршен и ќе донесе, како што вели, песни со вистинско значење. Лично јас одвај чекам нешто ново од Alicia Keys. Ке продолжиме сега со најновото од Polly Humberstone. Песната е прекрасна и се вика Cruel World.

Mag Hits na Antena. Boni, kraj.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Odiš v Osetek, dobivaš vse na 48 rati, brez kamata. Vednaš, imaš vse, što sakaš i vse, što ti treba. Izkoristija možnosti 48 rati na vse, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo v Osetek, samo od 18. do 31. maj.
2: Ej, zlatna ribka, ajde, prvo... Nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta. Odmor za celo semestvo, ama na more.
3: Obično ne odi vaka lesno. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Antena 5 temperatura. Sponsor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
6: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
10: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
11: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворање

0: Нова понуда од Citroën, Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
5: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

по албум Confessions 2, кој излегува на 3 јули и представува продолжение на незиниот успешен проект Confessions on a Dance Floor од 2005 година. А албумот е целосно ориентиран кон денс и клуб звукот со повторна соработка со продуцентот Стюарт Прайс. Првиот материјал што го слушнавме токму е оваа песна I Feel So Free, објавена во април како промо сингл. Станува збор за песна која го отвора албумот и го и ја најавува всушност насоката враќање кон електронскиот звук и клубската сцена. Мадона ја имаме како денешен дабл плей на Антена 5. Слушаме сега во продолжение нешто ново од неа, соработка со Сабрина Карпентер.

Carpenter. Песната е со јасна порака против критиките и очекувањата од јавноста и веќе се позиционира како еден од клучните хитови од албумот. Confessions, тоа е прв студиски албум на Мадона по Madame X од 2019-тата и означува враќање на незиниот препознатлив клуб звук. За сега нема официјално најавена турнеа, но по настапот на Coachella и промоцијата на новите песни се очекуваат дополнителни настапи, се разбира. Ова беше денешниот Double Play на Антена 5. Следно, Роми.

0: во своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорно со технологијата. За побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva
2: The Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
4: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, руфтоп бар и ресторант.
5: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secrets of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.

на огромниот хит Crazy in Love на Бионсе и Джейзи. Инаку на годинишното издание на Met Gala Бионсе направи големо враќање на црвениот тепих по пауза од 2016 година. Таа пристигна заедно со сопругот Джейзи и нивната 14-годишна керка Блу Айви Картер, која за прв пат присуствуваше на настанот. Темата оваа година беше Fashion is Art, а Бионсе се појави во впечатлива сребрена креација со кристали и скулптурални елементи. Таа изјави дека за неа е посебно што ја споделува оваа вечер со својата керка. Джейзи избра класичен елегантен стил, додека Блу Айви носеше бел фустан и привлече големо внимание како ново лице на сцената. Инаку настанот, кој традиционално собира средства за Институтот за костимографија, повторно ги обедини музиката, модата и поп-културата на едно место.

Music е долу са објавија дека ја откажуваат најголемиот дел од планираната турнеја во Северна Америка, иако официјално не беше наведена причина, не беа дадени ниту други објаснувања што индиректно укажува дека интересот и продажбата на билети може би не ги исполниле очекувањата. Во објава на социјалните мрежи тие соопштија дека по реална проценка на состојбата донеле тешка и разочарувачка одлука да ги откажат речиси сите датуми. Од друга страна, европската турнеја останува според планот со силен интерес и веќе распродадени концерти. Тие најавија дека со нетрпение очекуваат да настапат пред европската публика. Инаку оваа ситуација е дел од поширокиот тренд и други звезди како Post Malone, Zayn Malik и Megan Trainor неодамна откажаат дел од своите турнеи. На радио сега продолжуваме со Лизо. Don't Make Me Love You е најновото од неа.

0: Radio Antenna 5.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е, 5 минути до 12 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
4: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
5: Avant2Go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило. Отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
6: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1. Точно време. Точно е 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
5: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: коктейл од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
7: Лиони и Калумскот. Stay.

пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. Yes.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Mess.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај совкупно 88.000 евра лотарии. Плюс секоја недела меч плей парти Слот and Live Game од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти Слот and Live Game за 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Добар ден во штетно издание на Антена Енерджи заедно со Ерик Вокс, зека работен ден од 12 до 15 часот со најголемите хитови на Антена 5.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три текомни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
3: Јас ја сега работам ден од 12 до 15 часот.

station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: gangsters. Why?
1: Dimas slavi

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Касино Фламинго Скопје, слот е лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, слот е лайв гейм.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ej, zlatna ribka. Ajde. Prvo, nova kola. Ej, dobro, dobro, dobro, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta. Odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно. Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи. Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд.

0: Studena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
1: Slušajte na Antena 5. Секој работно утро, антена, веканина, утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утреско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Петок, 29. мај. Утре во Будимпешта се игра големото финале во Лигата на шампиони помеѓу Пари Сен-Жермен и Арсенал. УЕФА најавува спектакол, исполнет со фудбал и музика.
4: На Пушкаш арената ќе се заокружи 71-та сезона во најпрестижното европско клубско надпреварување, односно 34-та, откако е преименувана во Лига на шампиони, а за прв пат големото европско финале ќе започне во 18 часот. Победникот ќе добие пехар висок 73,5 сантиметри, тежок 7,5 килограми, потоа пласман во суперкупот, како и загарантирано место во Лигата на шампионите следната сезона. Спектаклот ќе започне со настап на американската група The Killers, додека унгарскиот пианист Адам Джерджи ќе изведе химната на Лигата на шампиони.
3: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Every day on Radio Antenna 5. Antenna Play DJ.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Мак хит на антена. Бони, крај.

0: Варкасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
7: Богдановски. Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20 000 квадратни метри со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
8: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
11: Shy Fix и Maverick Saber, Risk It All.
12: Hi, this is Shy Fix, and you're listening to Antenna 5.

0: Vekena na coca-cola.mk.
1: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Петок на Антена 5 Радио, 29 мај, викендот е пред нас, а тоа може да значи само едно нешто, дека Роберт Смит и другарите се подготвени да го отворат викендот. Friday, I'm in love. Веднаш по

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

Не знам колку било топло на летото од годината 1992, може да провериме на интернет. Секако има информација, но Роберт Смит и другарите се неверојатно насмејани кога ја пеат Friday I'm in Love. Сте го виделе видеото? Многу е добро, многу едноставно. Сите тие се уште млади и цели 30 и кусор години подоцна, исто како и Антена 5 радио на 955 FM. Јас сум Борис Пауновски, вашето време викендов, температури над 30 Целзиусов степен. Ќе врне, нема да врне, со времето никогаш не се знае, ама ќе биде жешко. Superman Lovers ги имаме за вас од пред многу лета и ова лето ќе пеат на Антена Starlight. Спортските вести со Сонја се следни, останете со нас.

0: 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.
2: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
6: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парад.
9: Антена Хит Парад.

0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Затемнување со премиум.

0: Solar Guard керамички фолии, како и продажба на палео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0 edelprom.mk.
0: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.

0: Ако Живчанка, твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега са неотдоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Секој ден лични моменти, секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Every day and night, секој ден носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Every day.
0: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Депал.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Wi-Fi na sekade znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

беше на првот во Велика Британија минатата година. Ја гледавме на британските музички награди каде што си доби статуетка затоа што е прекрасна. Незиниот хит со Сам Фендер, Rain Me In, е редица недели на првот во Велика Британија, еден од најголемите, но се уште нема бројден хит во Соединетите Американски држави. Истото не важи за Оливија Родриго. Само на Антена останете со нас.

беше на врвот во Соединетите Американски држави една недела. Но ју сите се броја Drop Dead за Оливија Родриго, Бруно Марс се уште популарен со бројден хит од I Just Might, јас сум Борис Фауновски, а од понеделник до петок од 16 до 17 часот. Ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Најголемиот хит на билбордовиот Hot 100 е Ella Langley, кантри пејачката, една од најуспешните. Choosing Texas следува на антена. Останете со нас.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број еден, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Чиузи.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
8: Да фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
11: На 29 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 42-та Бинг Кросби за само 18 минути ја снима песната на Earring Berlin White Christmas. Оваа верзија ќе стана најпродаван сингл на сите времења со тираж од над 50 милиони копии во светски рамки. Во 83-та американскиот училишен бој бенд New Edition, во кој членуваше и Боби Браун,

бул Дилон на Нел Галагер, чиј што роден ден е на денешен ден. Во 2002 мозаик дизајниран од Џон Ленон изложен е во музеот Beatles Story во Ливерпул. Мозаикот бил созидан во базенот на Ленон во неговиот дом во Сари. Во 97-ма Manic Street Preachers добиваат Ivor Novello награда за најдобра песна за A Design for Life.

Подсетување на пистата на града на со Айлор на Вело A Design for Life на Main Street Preachers. Во 2009 нови ден Фил Спектор добива затворска казна од најмалку 19 години за убиство од втор степен на актерката Лана Кларксон во неговиот дом во Калифорнија и за поседување оружје. Во 2005 Горилас го добива првиот британски преден со албумот Demon Days од него.

Demon Disc преку синглот Few Good Things. Во 2001-ва Eagles за прв пат ја посетуваат Русија, настапуваат во спортскиот центар Олимиски во Москва. На овој ден 75-та родена е Мелани Браун, Мел Би, односно Scary Spice од The Spice Girls. На денешен ден 45-та родена е Гери Брукер, основач на Procol Harum, работели со Ерик Клептон, Алан Парсонс и Ринго Стар. По повод неговиот роден ден денешниот музички време полко затвораме со Procol Harum и Aqua.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Атлетик Фитнес Центар во Даймонд Мол, Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на atletic.mk.
6: Атлетик Фитнес Центар.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Петок, 29 мај. Утре во Будимпешта се игра големото финале во Лигата на шампиони помеѓу Париз Сен-Жермен и Арсенал. УЕФА најавува спектакол, исполнет со фудбал и музика.
10: На Пушкаш арената ќе се заокружи 71-та сезона во најпрестижното европско клубско надпреварување, односно 34-та, откако е преименувана во Лига на шампиони, а за прв пат големото европско финале ќе започне во 18 часот. Победникот ќе добие пехар висок 73,5 сантиметри, тежок 7,5 килограми, потоа пласман во суперкупот, како и за гарантирано место во Лигата на шампионите следната сезона. Спектаклот ќе започне со настап на американската група The Killers, додека унгарскиот пианист Адам Джерджи ќе изведе химната на Лигата на шампиони.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
8: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: Ova je radio vozenje na Antena 5 radio, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
9: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем. Максол Експо. Во Скопје Сити Мол. Од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
10: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
11: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
12: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
15: Culture Beat Hit.
16: Hi, this is Kleptone and you're listening to Antenna 5.

0: стартуваше ритамот на културата. До 18 часот на Антена во друштво сте на Соња Панда и Важе. Мешова Клептон, германскиот тек хаус диджеј и продуцент, познат по тоа што настапува со златна маска. Го слушнавте со денешниот Culture Beat хит Wanderlust, номера од неговиот четврти поред студиски албум Насовен Wanderer. Вокалот на оваа номера и на кој припаѓа на англиската пеачка и музичарка Poppy Bascomb.
1: Патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Има! Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај совкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотариот 3.000 евра. Петок промолотариот 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit. Every

под хитовите на радио бешова Let Me Be на The Second Voice, изведувач и продуцент од Замбија. По продолжение на антена уште една афро нумера вчерашниот Culture Beat хит Мојо со I'm Still Me, но предходно зборуваме за времето. Денес претежно сончево, температури до 31 степен, а утре велат од управата за хидрометеоролошки ќе се задржи стабилното време. Ќе дува умерен повремено засилен северен ветер, од недела во попладневните часови повторно се најавува локална појава на нестабилност со пореден дожд, грмежи и засилен ветер.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: novo музичко домината со американскиот музичар Дон Хенли, еден од основачите на Eagles, една од најдобро продаваните групи на сите времиња во Соединетите Американски држави како и глобално. По расформирањето на групата на почетокот од 80-тите, Дон Хенли ја стартуваше и својата соло кариера. Но слушнавте со денешниот Culture Beat Yes You Play The Boys of Summer, носечки сингл од неговиот втор поред соло албум од 1984-та, беше топ 5 хит во Америка, а подоцна со текот на годините доживеа и неколку преработки.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Ден Ден, а попустите са за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со безплатна достава. Побързете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автостраст уште од 1910 година. И твоја, од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
6: фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.

0: после 15 години. Итно ми требаш ти. Само еден концерт за цела Македонија. Некаде после Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
1: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mak Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mak Petrol. Ima kade.
1: Da li si podgotven da go otkriješ Istanbul? Letaj od Ohrid do Istanbul so ceni počnovajki od 80 evra i doživej nezaboravno patuvanje. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

Od hitovita na radio Enisa The Streets Where I Belong во продолжение зборуваме за предстојните турнеи кои што беа објавени токму ова недела. Грейси Абрамс планира турнеа ни Северна Америка почнувајќи од декември, на неа ќе го промовира новиот албум Daughter From Hell. Nothing But Thieves го најавија голема турнеа ни Европа и Северна Америка. Доджа Кет пак објави дека планира да земе 3-годишна пауза по завршувањето на незината светска турнеа. Джеси Вер минатиот месец таа го издаде албумот Super Bloom, а ќе го промовира на турнеа почнувајќи од октомври и тоа најпрви низ Северна Америка. Во продолжение слушате се Don't You Know Who I Am? Ова е Джеси Вер.

А во продолжение на Culture Beat слушнате неколку информации за настаните кај нас. Утре и задутре кино Фростина во МКЦ ќе се одржи фестивал на детски мюзикли. Повеќе од 50 деца и млади на возраст од 12 до 18 години преку танц, музика и глума ќе раскажат безвремената приказна Убавицата и Ѕверот. Утре со почеток во 17 часот пак во Домот на културата Билјана Беличанец во Кисела вода ќе се одржи промоција на стиковницата Големиот сон од авторот Денис Јанкуловски, Космонаутко, а со илустрации на Алексеј Костовски. Во продолжение Рон, заедно со Ади Оизис, време за New Highs.

0: ново изминатиот еден час на антена, бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме од понеделник со Баже, се дружите утре вечер 20:00 во Антена 5 Flashback, а за некој момент еве што е следно.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк. 18 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
0: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Диджеј, продударниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджеј спор ексклузивно во Скопје. Warm Up, Le Funk, Джон Дигвид, 5 јуни, Интермецо Мјузик Ри.
4: И урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. .мк.
6: Макхитс на антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, точно е. 18 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 C4 и C4X! Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и своите желби. Бонус до 30

0: 1000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Скопје Сити Асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Solaren Sajem од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представиле термални системи и многу повеќе за најновата опрема, субвенции и се на едно место. Solaren Sajem Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Citroen.
3: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд.
5: Jazz is Paris and Paris is jazz.
3: Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Во еден викенд. Овој викенд.

0: Cikoj den, nesporedljiva zaštita. Every day and Cikoj den nosi samo doverba. Ciklusni i sekojdnevni vloški. Every day. Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Cikoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner i mini jackpot samo na Vlata. Секоје вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете големата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија.

0: ponuda od Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C... Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се!

0: ama baš na sve. Neptun, živej podobro sekoj den.
1: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај совкупно 88 000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3000, ток промолотарија од 10 000 евра. Сабота кеш лотарија од 5000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Ова е Чао Антена.

Guy Gerber i Desire, So In A Manner Of Speaking, во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроин и Автонова, Ивај Мартин заедно со вас и до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, кичаме 36 hours, но предходно, време за Double Touch Dreams.

0: Верзијата на 36 Hours на суперхитот на Том Одел Another Love во чао антена спонзорирана од Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 или C4X и заштедете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Paco Black and White.
1: Hey, what's up? This is Ryan from Paco Verso. You're listening to our single Black and White on Antenna 5 Radio Network.

0: 18 i 25. Заедно со Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избере сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал, голем моторок спектакл, срце без граници, од 12 до 14 јуни, спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух и незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
9: После 15 години.
10: Итно ми требаш ти.
9: Само еден концерт за цела Македонија.
10: Некаде после.
9: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
11: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
14: На 29 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 42-а Бинг Кросби за само 18 минути ја снима песната на Earring Berlin White Christmas. Оваа верзија ќе стана најпродаван сингл на сите времења со тираж од над 50 милиони копии во светски рамки. Во 83-та американскиот училишен бој бенд New Edition, во кој членуваше и Боби Браун,

Wonderwall, Dylan na Neil Gallagher, чиј што роден ден е на денешен ден. Во 2002 мозаик дизајниран од Джон Ленон изложен е во музеот Beatles Story во Ливерпул. Мозаикот бил создаден во базенот на Ленон во неговиот дом во Сари. 77 Manic Street Preachers добиваат Ivor Novello награда за најдобра песна за A Design for Life.

подсетување на песната наградена со Ivor Novello A Design for Life и Creatures. Во 2009 нови ден Фил Спектор добива затворска казна од најмалку 19 години за убиство од втор степен на актерката Лана Кларксон во Калифорнија и за поседување оружје. Во 2005 Горилас го добиваат првиот британски преден. Во 2005 Горилас го добиваат првиот британски преден со албумот Demon Days, од него и Feel Good

Русија настапуваат во спортскиот центар. Новој ден 75-та родена е Мелани Браун, Милби, односно Scary Spice од The Spice Girls. На денешен ден 45-та родена е Гери Брукер, основач на Procol Harum, работели со Ерик Клептон, Алан Парсонс и Ринго Стар. По повод неговиот роден ден денешен музички време полко затвораме со Procol Harum и A Whiter Shade of Pale.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroën. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Петок, 29 мај. Утре во Будимпешта се игра големото финале во Лигата на шампиони помеѓу Пари Сен-Жермен и Арсенал. УЕФА најавува спектакол, исполнет со фудбал и музика.
7: На Пушкаш арената ќе се заокружи 71-та сезона во најпрестижното европско клубско надпреварување, односно 34-та, откако е преименувана во Лига на шампиони, а за прв пат големото европско финале ќе започне во 18 часот. Победникот ќе добие пехар висок 73,5 сантиметри, тежок 7,5 килограми, потоа пласман во суперкупот, како и загарантирано место во Лигата на шампионите следната сезона. Спектаклот ќе започне со настап на американската група The Killers, додека унгарскиот пианист Адам Джерджи ќе изведе химната на Лигата на шампиони.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
5: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Ova se BDM So Lucky You во чалан Тина спонсорира на Ситроин и Автонова. Тие се меѓу изведувачите кои ќе настапат на питото издание на Галицко фестивалот во Галичник на 20 јуни. И оваа година ќе ги видиме добрите пријатели на фестивалот Мартин и Лефанк од Антина 5 DJ's Corner, Галоски како и нашиот Никифор. Иве го на Антина

0: се дружавме со нив на The Festival во годините на нас, затова се опамбах со Overdrive во Чауан Тина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. Овогодишното издание на The Festival не очекува 26 до 28 јуни во Штип. За време на трите фестивалски дена на пет фестивалски бини ќе настапат Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Constructa, Distraction, Марко Настич, Кој-Кој, Дупер, Fiction. Ова само дел од потврдените изведувачи. Билети може да се купите во продажната мрежа на МК Tickets. На The Festival во годините на назад се дружавме и со Disciples. И веги на антена со нивниот X-Power Play, All I Need.
1: What's going on, guys? We are Disciples and you are listening to Antenna 5.

0: love you.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: За вистински контент креатори. Земи оделски кредит на Халк Банк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни са луѓето.
4: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles. Dance No More.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е, 19 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеп и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат цел да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Hi, this is Cam from Sigma and you're currently listening to Antenna 5 radio station. I know.

половина на чао Антина, заедно со вас и понатаму, Ива и Марти, си до 20 часот. Во продолжение за вас го имаме и британскиот состав Rudimental. Стана популарни во 2012-тата со соработката со Джон Ньюман на Feel the Love, со која се искачија на врвот на британскиот топ 40. Потоа следува суперхитовите Not Giving In со Джон Ньюман и Алекс Клеер, Right Here со Foxes, Free со Emily Sande, Powerless со Becky Hill. Со Ella Eyre имаат неколку соработки, ки ги чуеме во продолжение со Waiting All Night.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night.

0: ukusni i svakodnevni vloški. Everyday.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva
2: TL Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Rija, Rooftop Bar and Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Rooftop Bar and Restaurant.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. От...
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

My Mind пред крајот на денешното издание на Чао Антина, овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре 10 часот во викенд програмата.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Размени ги сачуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд. No!

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пеачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: This is Antenna 5 Radio Network.

most of all, we like going crazy. This is Antenna.

Beogradska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02 3 111 911. antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. The best music, the best DJs, the best sound, every day. This is Antenna 5, your superstation.